Para miyarsa, samangke sampun kaaturaken nggih langen ingkang sepisan negara angin ingkang sampun kapiyarsa nggih. Ingkang salajengipun ingkang kabar kinten semangga menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih, sugeng siang ugi. Lanugi sedaya monitor Buana Asri FM, sugeng siang Mas Dwi. Request lagunipun mangke Sumanding saking Aryo Galih. Matur suwun Mas Dwi, sugeng tugas yuk greng. Oh nggih, menika katon Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru nggih. Nah, ingkang siang menika ngersakaken lelanginipun mangke Sumanding mekaten pangon tengga mangke nggih sakaripun mangke badhe kateraken. Sampai kateraken sugeng siang menika kagem Mas Dwi atas nuli wartosipun ugi kagem menika katur Bunda Yasman. Kakem Bunda Kini, Kak Terakon Diki, Kakem Bumika, Katipiro Sambirejo, Lajeng Bunda Lis, Bu Sugi, ingkang wonten ing sini, Kak Terakon Sugeng Siangki, Kak Turki, menika Kakem Mbak Warti, Kakem Bunda Fatima, Bunda Natali, Lajeng Kakem Mbak MM, Mbak Bulih Kini, Mbak Bidang Atakan, Kak Terakon Sugeng Siang, Kakem Pak Pono Sercipto, Soho Katur, Mas Andri Setiawan ugi kagem Pak Timbul, sugeng siang, sugeng midhang ngetaken ugi atur ing siang menika. Ugi kagem Pak Pono Setia Cipta, pilih nembing midhang ngetaken. Kagem Bunda Rahayu, kagem Bunda Ratna ingkang wonten ing putih menika. Widoro nggih. Katuraken ugi sugeng siang menika nggih. Ingkang salajengipun mungkin saking Mama Fajar sugeng siang kagem Mas Dwi, sugeng ngai gati nggih. Nah, nyun sekalipun mangke saking Niken Salindri kentenipun kagem staf monitor Buana Asri sugeng siang menika nggih. Saking Mama Fajar sekalipun saking Niken Salindri judulipun menapa menika? Ha nika namung dipun kersakaken lelanganipun Niken Salindri utawi Nela Karisma. Nggih mangke kita aturaken nggih aning menika gandeng boten pun serat judulipun menapa mangke kita aturaken sing bakal menika saking Niken Salindri nggih. Langsung monggo ing mangke badhe katerakan rumiyin minangkani pamundhut menika saking Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru. Mangke badhe katerakan lelanganipun Sumanding. Satrenipun iki katerakan sing siang kagem Bunda Ros, bundanya Mbak Nona Adelia ingkang wonten ing pundi menika? Bela lali iki kagem Pak Mul wonten ing Mojosongo, kagem Mas Joko Supriyanto iki katerakan. Kagem Mas Kis ingkang wonten ing Pemalang kados mundi wartosipun, kagem Cak Thomas Brama Kumbara, kagem Mas Is wonten ing Mojo, Mas Aat wonten ing Petatan niki katerakan sugeng siang. Ambo miliki nembe midhangetaken nggih katerakan sugeng siang sugeng midhangetaken. Ugi kagem Bendera Rasati pinang ati ugi sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Wonten atur seragen asriku ugi kagem Bunda Kun, lajeng kagem Marafel ugi katerakan sugeng siang menika kagem Bu Mala ugi kagem sinten malih ingkang wonten pundi menika. Oh nggih katerakan kagem Mbak Martini rasa stroberi yang pilih nembe bidang ngatakan katerakan sugeng siang. Kagem Bunda In ugi sugeng siang. Semoga katerakan lelangan ingkang salah sinipun menika Sumanding mangke kalajengaken. Saking Niken Salindri katerakan menangkan pamundhut saking Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru iki kagem Mama Fajar ingkang ngersakaken lelanganipun kita aturaken semangga sugeng midhangetaken.

0: Semangat
1: selalu. Matur nuwun. Matur nuwun saking Bu Halo. Saking Bu Desin kan kalau?
0: Sri, Bunda Sri.
1: Bu Sri ye. Oh iya, Kak Terakan ye. Oh iya. Oke, matur nuwun iki. Waalaikumsalam. Yo gereng ye menika. Katerakan menika kagem Bunda Sri ingkang sampun pareng miyos menika sugeng siang ye. Dene langenipun ingkang pun kersa kemangke menapa menika Lintang Asmara mengatakan.

0: Pak Bono, Pak Jon Fatik, Pak Retek, Pak Adi, Mama Aswa. Dengan sekarang ini Kak Tunggutaya ke Mas
1: Dik. Oh iya. Oh iya.
0: Matur
1: nuwun ugi. Yo kreng matur nuwun ugi menika Kak Kempak Sarmini ingkang sampun kepareng miyos nggih. Mengatur langanipun ingkang pun kersakaken mangke wonten kembang kacang nggih, penengga mangke sakaripun ugi katraken sugeng siang nggih. Ingkang samangke badhe katraken lelangan kagem Bu Dasri kalau mau wonten lintang asmara kagem mika mangke wonten atur lelangan langgeng dayaning rasa ingkang badhe katraken samangke satrimun katraken mika ingkang badhe kepareng kenten malih menika saged lumantar SMS BIA ugi nggih. Lan ingkang salah jipun semoga ingkang katraken rumiyin atur lelanganipun lan badhe kapiyarsa atur lelangan ingkang menika mangke antawisipun wonten lintang asmara kalajengaken ugi langgeng dayaning rasa kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

0: Permiarsa sampun kapiarsa atur lelangan nggih lintang asmara katur kan kagem bunda sering kang wonten ing Solo. Ugi langgeng tayaning rasa ingkang sampun katerken menangani pamudi saking bumi ko ingkang wonten kati piro. Kalau singakan malih mangki wonten kembang kacang ingkang badhe katerken mangki menangani pamudi saking Pak Sarpi ini kita tampi rumen ingkang sama badhe kepanggen ton sugeng siang Bu Anak Sri Seragen. Anggi sugeng siang Pak Pono tos mendua tos ipun.
1: Nggih Mas, nggih napa niku dina Minggu tanggal 1.
0: Oh nggih.
1: Nyuwun lagu Tanjung Mas Ninggal Janji.
0: Tanjung Mas Ninggal Janji. Oh iya.
1: Sing penting boten ninggal utang.
0: Oh ngaten leres menika Pak.
1: Ninggal utang kan gawe gelane.
0: Nah, ya kuwi.
1: Janji janji gawe gelo janji.
0: Nah, nggih.
1: Pokoke ana iso ya aja nganti ninggal kabeh.
0: Nggih.
1: Nggih salam kagem mana Mas.
0: Kagem sedan.
1: Bu Sri Pak Janji. Ugi anu Pak Sarbini.
0: Oh iya.
1: Anu Bu Siti, Bu Gun, wonten ing Bonggo, Pak RT Membo,
0: yeah.
1: Pak Jasmino, Pak Bu Nino,
0: yeah.
1: Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu
0: Kini, yeah.
1: Bu Yuti, wonten ing Ngablak, Bu Prayetno, Guru Kidul, Mas Diyar, wonten
0: ing Tamen,
1: Lajeng Mas Roni, wonten Tangerang, Mas Julia Jasmara, Mas Aprilian,
0: yeah.
1: Lajeng Mae, Mas Julia Jasmara, Lajeng Alponyo Mbak Rus wonten ing Klego
0: Bojolali
1: Mas Es
0: nggih
1: sing niki Mbak Bakti Mbak Bir Mbak Diari Mama Ana iki mamane Aswa Pak Nana Pak Yen Plastik lajeng Pak Dehan Mas Azir Setiawan Mbak Timbul
0: nggih
1: Mas Yanto Penggung Mbak Wati Mbak Bir lajeng Pak Gunawan Haryadi lan ugi para sutresno RPA Setyo kemawon.
0: Oh,
1: Sugeng garas kanthi atur niku lima napa niku dulure Pak Masak Jenang Sungsung.
0: Nggih.
1: Yen nyetel RPA marme nganti ora umum.
0: Oh ngeten iki.
1: Katae terima niku. Nggih biyen senengane golek kayu sing wuto. Bareng saiki seneng golek kayu sing wis dicokleki. Biyen tansah acuh tak acuh.
0: Nggih.
1: Barang saiki
0: digoleki
1: tancah golek.
0: Nah, menika iki.
1: Dadi pripun menawi jenengan ngoten lima.
0: Nggih.
1: Itu nang malih apa niku? Kudune nyang Karang Bulu kok nyang Kali Gawe. Kudune didum wong telu. Lah kok dintekne dhewe.
0: Oh, ngoten. Ora liyan ora dimani.
1: Pengalaman niku.
0: Nggih
1: kata
0: Mas Dhi, matur nuwun. Matur nggih, yuk gereng nggih, matur nuwun nggih. Aturaken kagem Pak Pono Setyacipto. Semoga samangga badhe aturaken menangani pamundhut wonten kembang kacang kagem Pak Sarbini kalajengaken mangke ugi Tanjung Mas Ninggal Janji ingkang aturaken menangani pamundhut saking Pak Pono kita aturaken sugeng midhangetaken.

Pemirsa banyu kali adem kalajengaken nunut kiye sampun kaeteraken sampun kita midhangetaken sesarengan nggih. Samangke menika sugeng siang kagem Mas Dwi menika saking Mas Diat nyuwun sakaripun mangke Abang Lambe kinten kagem Mas Rone yang pono Bapak RT Bapak Ibu Mita. Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nenu, Mbak Widyaningsih, Mbak Wir, Mbak Rus Anjarini. Matur nuwun Mas yuk greng nggih matur nuwun iki menika kagem Mas Diat nggih. Lan semoga samangke inggal bari kaaturaken Abang Lambe lan sak sawenipun atur Abang Lambe mangke kapiyarsa kita punggil sawetawis lan mangke bari kakumanangen ada dhuwur wonten ing tlatah Sragen lan sak sekitaripun. Lan sasamenipun mangke adan dhuwur badhe kalajengaken malih saragen asriku dumugi pa tabuh kalih welas paring mila ampun geser gelombang tetemu lan ing buan asri Sragen.

Ayeh, para pemirsa, kita lajengaken lan wonten atur seragen asrikus yang menika lan ing mangke badhe katraken lelangan nggih, katraken kanjeng matur sedaya sama kita sesama midhangetaken. Lan atur lelangan mangke badhe katraken lan sasampunipun badhe katraken lelangan mangke kita punggal amung kaps manten hatur pasugatan. Seragam asri ku lumantar radio Buan Asri pepanggian wonten ing dinten Senin sedaya kaping gangsal wulan Oktober 2016 lan mugi menapa ingkang katerken saged meranani mengalih saged tatasaken lalipur sawetawis lan kejermatan sedaya ingkang sami kita sistem midhangetaken lah mangke utaminipun ingkang remen kalian tembang kenangan tembang nostalgia amun semen mangke kita buka lewelas kita pepanggian wonten ing simfoni kenangan ya pramila ben geser lembang tetap wonten ing Buana Asri Seragen.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi super sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ranggawa dompet.
0: Tenane bro, wah seru lho kuwi.

Gibro pamirsa, sampun ing atase pepanggihan kalian Tel Mirwan Permadi nggih. Kagem para pamirsa, sakmenika sampun wonten WhatsApp mlebet saking Bunda Ismi. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi Bunda. Mas Irfan sakmenika nglilir nyantol dipun putar pudang kuning. Matur nuwun yo greng. Nggih matur nuwun sanget sakmenika kagem Bunda Ismi nggih, sakaripun mangke pudang kuning saking Mbak Yani Megawati saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, salajengipun wonten Bapak Toto. Lelenggan wonten masaran ngrasake sekar rasa madu. Matur nuwun kagem Bapak Toto. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, semoga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih tasi Irfan Permadi serantos. Wonten lan telepon 0781809700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833390097. Nggih sakmenika sinambi serantos Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian podang kuning saking Mbak Yani Megawati. Sumangga.